Робин Шуц и на Франческо Ейч. Шугър на Каприс, още 13 минут, час друго жига съм с вами на тази понеделник, 12 октобра. Здай, викенд е за нами. Падемо за то погледат кај се от петка е догајало по Словенији, могоче кај от шпорта, па локалних новиц, и па занимивега догајања туди ни манкало. Дема зачет с ногометом. Олимпијан Мура ста одиграли прво стрелско представо, ки се кончала с 3-3. Енак резултат ста досегла туди Радомље и Копер. Целје па е Алумини премагало за 1-0. Марибор е в неделя при Бринју. Па дема за то погледат кај се от петка е догајало по Словенији, могоче кај от шпорта, па локалних новиц, и па занимивега догајања туди ни манкало. Дема зачет с ногометом. Олимпијан Мура ста одиграли прво стрелско представо, ки се кончала с 3-3. Енак резултат ста досегла туди Радомље и Копер. Целје па е Алумини премагало за 1-0. Марибор

0: everybody. This is Ryan from One Republic.
1: Капри се штивелка ена на обали.